Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka di akhirat, azab yang pedih.

Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Dan sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan kalian, wahai kaum kafir Quraisy, dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka ketika mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka diliputi oleh siksa yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kalian, wahai penduduk Makkah. Dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang, supaya mereka kembali kepada Allah dan bertaubat.

Mereka berkata, "Hei kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menuntun kepada kebenaran serta kepada jalan yang lurus."

Dan ingatlah, hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya benar, demi Rabb kami." Allah berfirman, "Maka rasakanlah azab itu disebabkan kekafiran kalian."

0: Untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah La syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumitu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Allah

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.